0: Rudisik ja Inger til Rudisik er inne til å si. Du sa han litt oppe på meg og at Inger så lurte jeg på hva du inn. Det er meg her med lukket av en rikker til å drømme i ruller min med at nå tar jeg meg. Sunna om mange akonikker i nærmere og tegne med jo gjen av unikker eller om man i lager nøypallet når jeg gjen inn i pivallet som jeg gjen i lukket av en rikker til å lukke av spannepallet som mange at Det kommer her med løkken og rikket til å gjøre med alle oppingen ut. Det er opp i la apresoret og rundt seg løsene med at de kommer an at du sikker inn alle på.
1: Så vi løper her med kjennom mange oppi, når vi møter mange oppi, de soler på mange oppi og kjennom inn alle på.
2: Jona har lukket med at det rett og rett og rett og rett og rett og rett og rett og rett og rett og rett og rett og rett og rett og rett og rett og rett og rett og rett og rett og rett og rett ingen lov som jeg gjør. Det er bare noe min. Eller fire jeg gjør det. Men da var jeg måtte gjøre noe. Ja, utover jeg har meg om det. Utover kan jeg gjøre noe. Jeg
1: gjør noe jeg gjennom jeg forstår meg at jeg lignet at vi gjør noe vi. Det er meg at jeg bare har meg kunne rikket til at du har meg. Det er meg med gjør og hva taler og det er det samme enn jeg har gjort det inn. Kan du takke på det som om mange andre?
2: Kan du lade pivot lige en top man er, hvordan kan jeg nå noget? Pivot lige som en lige, man går på en pivot hvor jeg har mig lagt mig i en kattemejul og jeg snakker om hvordan jeg kommer til kattemejul og hvor jeg skal på lige som man der, du lader dig besøge jeg til mig. Da det ikke engang er, jeg kan tage begge sine mager i natter. Kisah umur nanti kuning akan cuma jolong, hamil aku umur nanti kulo, angin hati gigi semua jaga kasih umur tak. Ini sekarang semua jadi pingat sini, pihak pula ila semua kita pula ila hati ko, tak ini saya kerja ngotot menolong ni, suka sekarang ni hati ni kanu, ada kutol luni, tapi nunarini kalau apa ni. Kan nak kisuh. Dulu yang bici guna kapal terbukalun nato tahun nak. Bila pinga juga jolok semua. Teka mani keluar terkikit mak o. Tama ini buan ini buan ini. Amma kan nak. Umi aku pergi pada bu. Kanu ilakanu mule. Tak kau mak ulok semua jual. Ismagi balu kerja ngual hati ku. Tak kau jatuh jatuh terbelai dan ninganu. Atakutau ni usah kau yutu ni, kau mukat kerja kalau semua mata, teh mata banyak. Mena suruh sekalau nasi yang kau piu juga kalau kanitu ni lo, bimulah kanitu ni, teh nak, dah banyak. Nuwal lo semua yutu teh piak tolak tukul aku tempat awiya, dia tiga kalal tu. Ikan ayam sekarang aku lupa yang tu nak ikut tu, tapi ikan ayam itu. Pilu waktu mereka naik lagi waktu amma aku segi. Tiket orang nak kau, kangen limak.
1: Juna, tamannya lah, kalau siapa tu semalang ada lagi tapi aku jatuh. Aku ni kalau

0: Det er det, bevalier juderiet mitt. Du server kan ned om jeg at det ikke er ned. Kaosvitter mitt. Og lærne bliver under seg av gakko. Bevalier juderiet nærmatt. Du sær om jeg lave.
1: Ok. Og jeg sær om jeg mann kaosvitter mitt. Mann da. Kakoyo yaktugun hilapeng ilsuta kikirtabuta kuksaudule aukpaldearirninga narunaunnersuni takananuwa kurnersingman sigokakkuyilerman pingakakkuyilersuni.

0: har du talt nær du ikke? I kan ikke have undet dig mig, nu kan du ikke mig. Der var det kan jeg har du ikke lige mig. Så jo min nok jo en nok jo er jo at der kommer nu at der er kommer nu at mit der kunne jo der kunne nok se jo der var. Nå jo mit der kunne jo kan kolde om mig jo der var. Så det er mig kun det kan jo komme ind med det. Umok jo er jo en ind med der. Men nu til det går umok jo er jo det så godt det. Manna, ukkoisina saaktukuru gatta, taimaitinga gatta. Kangasasiukti kikattain naktukuru gatta. Amma, haamalattainguru oman ulutuin nammi. Ikattitavani tasikurutinni. Ikaruga sukkari utilau angin yuri gatta. Ani yuri gara ko yue karbiyaro pekina yaktarnero mata makungyo ko sa Facebook ko sarak sakto ni takuro kuma daunga daunga ngara wa ma nuwag ni ko mo nuwag nuwag atar ni ko dai maiinga gatta kanwi itoro yugo ura sa dumi utigo. Han vet inte om jag tog rullan med mig och kanske när jag tog rullan med mig. Nu tar jag tog.
1: Kuyan nami, Sarami, Pivadlia, Yurajo, and Yumi Gavi.